0: Det är som morgonen, man.
1: Gesta. Lura mig chalice.
0: Nice. Det är
1: All right, Chester. Ready to load up the chalice, don't? Bombo club. Chester.
2: Yes, Aya.
1: Come full up the chalice again, Aya.
2: Yeah, come, Aya.
1: Bring the card band together. Ah. Because I'm ready for
3: proper right now. Schließlich sind es eure Uhren.